0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Japanese.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmill Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: 5月は 3ZZZ メンバーシップドライブ月間です。この放送はボランティアメンバーの活動とリスナーメンバーの皆さんのメンバーシップ加入や募金によって運営することができています。ぜひメンバーシップという形でサポートしていただけませんか？メンバーシップ加入は公式ウェブサイト 3zzz.com.au のメンバーシップのページより登録可能となっています。年間$16、コンセッション$11です。今後も皆さんに楽しんでいただける番組作りに励んでいきます。あなたの応援が番組を続ける活力になります。ご協力お待ちしております。続いては日本語放送をお届けします。

0: 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーコージです。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップによりお届けしています。いつも応援ありがとうございます。本日はブランズウィックの放送局から生放送でお届けしています。本日のスタジオメンバーは私コージ、アンディさん、
1: よろしくお願いします。
0: そして由美子さんです。
2: お願いします。
0: この3人のメンバーでお送りしたいと思います。今日の放送内容ですが、先週の日曜日に開催されたジャパンフェスティバルのレポートとインタビューに応じていただいた方たちの声などをお届けしたいと思います。本日の放送どうぞ最後までお聞き逃しなく。
1: 先週盛り上がったですね。
0: ねえ、大盛況
2: です。もうすごい人でしたしね。もうこんなにいるんかって
0: 。お天気もね、
1: そうですね、まあ、雨は
2: 持ちましたね。よかったよかった。
1: 降らなかったし、結構会場もも
0: う
1: パンパンだったですね。
0: 確かに。アンディは何回目だったんですか。
1: 本当に聞かれたらもう数えないぐらい。僕確かに一番最初参加したの2013年ぐらいかな。
2: おすごい。
1: でそれでもうほぼ毎年参加しています。
0: まあ、常連さんですね。
2: 常連
0: さん、
2: はい、すごい。
0: ゆみかさんは。
2: 私は今年2回目です。
0: 2回目、
2: はい、去年はオーガナイザーの方のボランティアとして参加させていただいて、
0: ありがとうございます。
2: 今年はラジオ局で
0: 私は3回目でした。
2: そうなんですね。
0: 1回目はゲスト、なんていうんですか、こう来場者として、
2: はいはいはい、
0: で去年と今年はね 3ZZ のブースで、うん、スタンバイしていました、
2: はい。
0: ね、今年のなんかフェスティバルのなんか印象ありますか。
1: とりあえず今年はね、なんか場所もちょっとこう前となんか移動してます。なんか例えば食べ物のところとか、あと入り口に確かに今ステージ、もう野外でもなんかミュージシャンとか、
2: ね、
1: バンドアーティストさんが演奏してましたね。もう入り口のところ で、
2: うん、
1: それは確かに昔なかったです、
0: うん、
2: なんか去年は外もパフォーマンスやってたんですけど、うん、ちゃんとした舞台ができてなかった。
1: そうですね、もう今年ちゃんと
2: してたらしい
1: ですね。ステージが上がって、うん、とてもいいと思いました
0: ね、どこ行ってもたくさんの人でにぎわってて。
1: そうです ね、
2: すごかったですね。驚きました本当に
0: ね。改めて、フェスティバルを運営してくださった方たち、スポンサーやパフォーマンスをしてくださった方、ボランティアをしてくださった方や、お店や情報ブースを用意してフェスティバルを成功させるために尽力された皆様に改めて感謝を伝えたいと思いますね。
2: はい、ありがとうございます。
0: ちなみにこのイベントの収益の一部はガイドドッグビクトリアへ盲導犬の育成のために寄付されているそうです。こうした活動がメルボルンのこう日本人コミュニティの中で根付いて、皆さんの継続的な力添えがあってからこそだと思うんです。
2: そうです ね、
0: 3ZZZ のメンバーシップにも加入していただいて、私たちをの活動を応援してくださる皆さん、リスナーの皆様にも改めてお礼申し上げたいと思います。さてそれではボランティアメンバーの皆さんと総一郎さんが来場者からのインタビューをもらってきてくれました。ぜひお届けしたいと思います。
2: はい、
0: ではお願いします。
3: はい、インタビューをお受けいただいてありがとうございます。お名前を早速伺ってもよろしいでしょうか。
4: はい、ななみと申します。
3: はい、ななみさん、出身地はどこでしょうか。
4: 出身地は横浜市です。
3: 横浜市ということで、このボックスヒルのこのジャパニーズフェスティバル、何かこれが見たかったよとか来訪の目的あれば教えてください。
4: はい、私は友人に誘われて来ました。で、やっぱ私も日本の雰囲気感じた、オーストラリアで日本の雰囲気感じたくて来場しました。
3: わかりました。ということで来場1回目ということでしょうか。
4: はい、そうです。
3: わかりました。実際に来てみてジャパニーズフェスティバルの印象いかがでしょうか。
4: はい、日本人はもちろん現地の方であったり他の国籍の方もいらっしゃっていて、みんな日本に対していいイメージを持っているというのを感じられて非常に楽しく過ごしています。
3: ありがとうございます。最後に日本にいるご家族ですかねに何か伝えたいメッセージなどあれば最後にお願いいたします。
4: はい、まずは父と母に小さい時から英語の環境に触れさせてもらって海外に対する印象、好奇心が湧いたので、はい、その教育が良かったなと思っているのと、あと夫が単身日本にいるので、夫が送

0: ですか。
1: はい、はい、
2: お友達です。
0: メルボルンには学生さんで、それともワーキングホリデーか何かでお越しなんですか。
1: ワーキングホリデーで、
2: 同じくワーキングホリデーです。
0: どれぐらいな、どれぐらい住んでるんですか、メルボルンは。
1: 私はまだ2週間しか経ってないです。
0: 2週間
2: 私3ヶ月ぐらい経ちまして、彼女とは、2年前にセブ島に、語学留学に行った時に会って、それ以来、こっちで再会して、今日が久しぶりの再会の日でした。
0: そんな
3: 久しぶり。偶然再会されたんですか？
2: 偶然、お互い、メルボルンに行くっていうことを知って、で、じゃあ会おうっていうことになって。
0: 素晴らしい。ごめんなさい。そんな貴重なキャッチアップ中にね、お時間いただいてしまって、申し訳ありません。では、早速ですけども、お名前と日本の出身地を教えていただけますか？お一人一人別々にね、行きましょうかね。
2: 舞です。東京都出身です。はい。
0: じゃあ続けていっちゃいますね。はい。
1: ナナです。大阪府出身です。はい。
0: で、今回ですけども、このボックスヒルのメルボルンジャパンフェスティバル、まあ、おそらく初めてかなと思うんですが、印象はいかがですか？
2: 久しぶりの、この日本のお祭りを今味わっていて、すごい楽しいです。
1: なんか、日本食の匂いとかだけですごい、なんか幸せな気分になりました。
0: なんか、日本のお祭りと比べてどうですか？
2: 本当に日本のお祭りを今思い出しております。
1: なんかじゃんけんして無料でクッキーとかもらえたので、そこはちょっと日本と違うなって思いました。
0: なんて有益な情報ね。
3: ちなみにじゃんけんの結果はどうだったんですか？
1: あ、3回やって1回勝てたのでクッキー
3: 負け越し、でも負け越しだったん
1: ですね。ました。
0: とっても美味しそうだね。抹茶クッキーをお持ちになってますね。ありがとうございます。はい、ではですね、早速というか最後になるんですけれども、日本にいるご家族やお友達、もしくはね、なかなか会えない方に、大切な方へのメッセージ、お願いできますか？もう一度じゃあお名前とメッセージを続けてお願いします。
2: マイです。元気にやっております。私はパティシエなんですけれども、パティシエとしてこっちでも、活躍できるように、毎日頑張っていこうと思います。
0: はい。パティシエさんということでね、頑張ってください。じゃあもう一度お名前とメッセージをお願いします。
1: ナナです。3月まで担任してた子たちが卒業して、今新しい環境で頑張ってると思うんですが、私も頑張ってるよって伝えたいです。
0: 学校の先生だったんですね。はい。じゃあお二人ね、本当ね、お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: はい、ということでインタビューをお聞きいただいてありがとうございます。まずはお二人、お名前を伺ってもいいでしょうか。お願いします。
4: ひなです。
3: ひなさん。はい。
4: しょうこです。
3: ひなさんとしょうこさん、よろしくお願いします。日本の出身地を教えていただいてもいいでしょうか。
4: 出身は兵庫です。
3: 兵庫県。
4: はい。私も兵庫の姫路市です。
3: 姫路市。兵庫のちなみに姫路、どこですかね。
4: 兵庫の稲美町っていう、めちゃちっちゃい町です。
3: は
4: い、
3: 初めて聞きました。お二人はどうですか、日本の兵庫の時からのお知り合いということで。
4: あ、大学が一緒で。
3: あ、なるほど。はい、こちらのメルボルンには留学かワーキングホリデーか、どういうきっかけで来られたんですか。
4: なんか、インターンシップみたいな感じで、私は小学校の日本語教師のアシスタントしてます。
5: で、私は高校生がメインの学校でアシスタントをしてます。
3: すごいですね。ということで、このボックスヒルのジャパンフェスティバルには何か目当てがあってだとか、何かきっかけがあって来られたんですかね。
5: 私は学校でチラシを先生からいただいて、なんかそれで行ってみようかなと思って来ました。
4: じゃあメルボルンに住んでる友達が、誘ってくれたので
3: 来ました。なるほど。ありがとうございます。ということで、このジャパンフェスティバルの来場は初めてということですかね。はいはい、この、どうでしょう、この印象を来てみて、何かギャップがあったりとか、逆にここが良かったとか、何したかとか、教えていただけますか。
4: 人が多くてびっくりしました。あと、日本人の家族も多くて、すごいびっくりしました。
5: 来たばっかりで、あれなんですけど、来たばっかりで、まだ中も見れてないんですけど、なんか、売ってる人が日本人やったりとか、聞こえてくる言語が日本語やったりとかで、なんかちょっと懐かしいというか、感じがします。
3: でもこの手に持ってるのは何か買われたんですかね？
5: たい焼き。たい焼き。
3: まだ食べてない。
5: まだ食べてないです。
3: すいません、食事前に声かけていただいてありがとうございます。そしたら最後に、日本にいるご家族であった

0: ったりとか、ご友人など大切な方に伝えたいメッセージあれば伺っておりますので、何かありますでしょうか。
1: 私は12月に日本に帰るんですけど、今すぐにでも会いたいけど12月まで頑張ります。
0: ありがとうございます。
2: そうですね、私も12月に帰るんですけど、まあ家族は多分会いに来れないみたいなんですけど、いとこは会いに来てくれるみたいなので、まあそれをひとまずは楽しみに頑張りたいのと、家族にもまあ行かせてよかったなって思ってもらえるように、あと数ヶ月頑張りたいなと思います。
0: メルボルンの滞在期間12月までぜひ楽しんでいただければなと思います。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ね、なんかお腹空いてきちゃいました
4: 。今更だけどじゃんけんでクッキーもらえたんですね。
3: そうだね。
5: いや、それも初耳でしたよ。ね、なんかもう新しいなんか店の商売でいうか、ね、でまあ僕もよくわからなかったですけども、うん、なんかいいアイディアですね。
4: ねいや残念、知っておきたかった。
3: ね、でもインタビューからね、こう盛り上がりが。皆さん楽しんでる様子が
4: 分かりますね、
3: ね、伝わってきましたね、うん、皆さんメルボルンに来たきっかけもご出身もね全然違う、
4: いろいろでしたね、
3: あったですけれども、まあ、皆さん言ってたのは日本をなんか感じられて、フェスティバルに来てこう、うん、日本語が聞こえたとか、
4: ね、
3: 日本食の香りがしてなんか懐かしくなったみたいなね。
4: そうですね、
3: 海外にいる人だからこそかよく分かる気持ちなのかもしれないですよね。あとはどうでしょう、皆さん結構親への感謝とか、
4: ね、そうですね、うん、来て来れてよかったとか ね
3: 家族へのメッセージとか、うん、なかなか日常生活では私たち伝えない時があるじゃないですか、ね、
4: 恥ずかしかったりとか、うん、そういうチャンスがなかったりってありますから ね
3: こういう機会でね、こうなんか家族への思いをこう人と人とのつながりをこう、うん、持たせてくれるのも、うん、フェスティバルのなんかこうなんていうんですか、こう役目なのかなと思いました、うん、ねえ。さて、あとは私が思ったのはメルボルンに来てなんかこういろいろこれやってるんですっていう方たちのコメントを聞いてて、うん、あ、なんか海外で頑張ってるよっていうのをこう皆さんに伝えたいっていう思いがあったような感じでしたけども、
4: う
3: ん、何にも何か、
5: そう、最初の方ですからね、最初の2番目、英語を学ばせる親に感謝したいっていう、うん、インタビューされた方がいたですけども、それも確か僕が小さい頃僕香港出身なんですけれども、親がちゃんとなんか塾が行かせた、香港はもちろん学校で英語の授業もあるだったけれども、やっぱその学校外の英語の塾に送らせて、それでちょっと英語力は、うん、もうちょっと上達にして、で最初オーストラリアに来る時にやっぱちょっと役に立ったっていう、同じ思いがありました。
3: うん、その時に関し、いや、ちっちゃい頃はね塾行かされて嫌だったけど、
5: ちょっと嫌だったよね。うん、
3: 由美子さんは小さい頃に英語環境はあったんですか？
4: 英語環境で私小学校の多分5年生とかに日本のラジオでその英語のクラスみたいな20分の英語の、うん、まあ、そういうコースみたいなのがあって、それをやらされてました。もう必ず6時からコースが始まるので、なんか確か基礎英語とか俗基礎英語とか、なんかそんなようなタイトルの感じの、うん、ラジオでやってたので、それを叩き起こされて、
3: 朝の
4: 6時です。で、なんかそれか1時間20分ずつのコースがなんかあって、全部その教科書じゃないんですけど、それを本屋さんというかね、買ってきて、やらされててました。
3: やっぱりその時も、やっぱり子供はやらされてるって感じ。
4: なんかもっと寝たかった。普通に寝たかったです。その後もそうですね、こう、小学校、6年生英会話は先生がいたので、それは全然ね、まあもちろん放課後だったしね、朝早く起きなくてよかったんで、そう、まあ英語は近かったですね、家の中で。
3: やっぱそういう環境に今だから言えるのかもしれないですけど、置いてくれてた親の にも感謝が
4: 感謝うんでも寝たかった浩二さんはどうです？
3: 私はね小さい頃は特に学校で英語を小学校の時は教わらなかったんですけども、うん、
4: ないですないです私たちの時代ないです。
3: あ姉がいたので、うん、姉がね、の英語を勉強したしだして、うん、であのラジオの英語基礎講座ってあるじゃないですか15分ぐらいので、あのその雑誌を買ってきて、うん、であのやってるのを見て一緒にこう真似したりとかはしましたけども、うん、あんまり今思えばやっておけばよかったなと後悔したりしますけどね。でもまあ今度皆さんのねこういろんな思いを聞かせていただいてありがとうございました。それでは、インタビューのパート2をお送りしたいと思います。お聞きください。
0: はじめまして。まずお名前を伺ってもよろしいでしょうか。
6: はい、あゆみと申します。
0: あゆみさん、日本の出身地はどこからですか？
6: 富山県です。富山県から
0: 富山県出身ということで、ボックスヒルのこのジャパニーズフェスティバル来訪の目的何かこれ見たいよみたいのがあったりしたら教えてください。
6: 一番感じたかったのは雰囲気です。
0: 雰囲気、はい、実際今来てみて雰囲気まだ始まったばかりですけどどうでしょうか。
6: もうちょっと規模小さいかなと思ってたんですけど、はいはい、野外にもお店とかいっぱいあってちょっと人数もいっぱいいて盛り上がってるなって思いました、
0: う
6: ん、
0: ということはこのジャパニーズフェスティバル来場は1回目ということですかね。
6: 初めてです。
0: 初めて。分かりました、ありがとうございます。最後に日本にいるご家族ですかね、はい、にあの伝えたいメッセージなどあればお願いします。
6: はい、もう今海外に来て初心に帰ってちょっと健康な体と心身ともに健康で育ててくれたことに大変感謝しています。はい、
0: はい、ありがとうございます。
7: はい、ではお時間ありがとうございます。はい、では最初にですがお名前と、ご出身地日本のですね教えていただけますか。
8: メルボルン日本人学校長の小橋幸代と申します。出身は兵庫県神戸市です。
7: はい、ありがとうございます。この日本人学校さんということですけれども、このボックスヒルの日本人フェスティバル、いや毎年ご参加されてるんでしょうか。
8: 日本人学校としては毎年参加させていただいてて、あの子どもたち舞台発表してその後あのメルコーブースといってブースを開いております。
7: どんな出し物を出されてたんですか今年は。
8: はい、小学部はよっしゃこい頑張ってました。それと中学部はかっこいい南中総覧、これはあのメルコーの伝統なんですけれども、こちらを披露しました。
7: で、舞台の上でね、生徒さんたちも緊張されたんじゃないかなと思いますけれども、よくね、できていらっしゃったんじゃないかと思います。はい。で、校長先生自体は今年何回目のご参加でしょうか。
8: はい、私は3回目になります。
7: はい、ありがとうございます。ではですね、まあ、最後になりますけれども、まあ、大切な方、どなたでも結構です。メッセージとあればお願いします。
8: はい、まずは、今日頑張ったメルコーのみんな、本当によく頑張りました。中学部もかっこよかったし、小学部は可愛かったし、もう本当最高でした。本当にいいパフォーマンスありがとうと言いたいです。はい、そしてメルボルン日本人学校なんですけれども、オーストラリアに3校しかない在外教育施設の中の1校です。で、日本の教育課程を、ベースにして教育をしております。ぜひ、学校体験日とかもありますし、幼児教室もありますので、顔を覗かせていただけたらありがたいなというふうに思います。仲間を増やしたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。
7: はい、メッセージありがとうございました。ね、でもすごい大にぎわいですよね。ね、けん玉コーナーとかもあってね。私とあとボランティアの。
0: 総一郎ですが。はい。ちょっと一点伺いたいのは、今年のメルブンのこのジャパンフェスティバル、例年と比べて雰囲気いかがでしょうか？
8: なんかすごい活性化してる感じがすごくするのと、お店が増えたんじゃないかなって思うんですけれども、
0: はい、はい、それは外の屋台というよりは中側ということですか？
8: 両方かな。でも外がすごい増えたみたいなのと、はい、オーストラリアの方がすごくやっぱりどんどん年々多くなってるなってすごい感じてます。やっぱ日本ブームかなって、うん、すごい感じますね。
0: わかりました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。お二人のインタビューで思ったのは、今日本ブームなのかという、どんどんねこのフェスティバルも大きくなってきて、来場者の方たちも日本人の方たちだけじゃなくて、オーストラリアの人たちもいっぱい来るようになってる。どうでしょう、どう思います？
4: どうなんでしょうね。で、まあ、今年 やっぱりオーストラリアと日本の関係にすごい節目の年っていうのもあるので、うん、そんなのももしかしたら関係してるのかもしれないし、やっぱりそれだけ日本の文化とかがどんどんいろんな意味で違う、うん、昔は本当に日本イコールなんかお寿司とかね、そういうちょっとしたそういう文化でしたけど、今は本当にアニメがあるとか、あのアーティストさんがね来たりとか、いろんな違う次元というかいろんなレベルで、うん、いろんな人たちにこう日本のものが届いているっていうのかな、うん、そんなんで広まっていくというか興味を持っていただけているのかなと思います。
3: うん、アンディはもうなたくさん、ね、
5: そうですね、
3: 参加してるから、
5: まあ、先ほどあの先生が言った通り、なんか今年が店が増えたっていう、あのコメントもあって、確かにあの、まあ、僕も10年前からこのフェスティバルに、まあ、参加してて、いろいろ見てやっぱちょっと希望が大きくなっていると思います、うん、まあ、もちろん店もいろんな店が増えたり、あの来客もね、あの今年も確かに6000人とか7000人ぐらいの来客が、あの記録がされましたね。だからどんどんなんか人が増えてて、なんか会場どこでもパンパン
4: だった
5: です
4: ね。確かにもう
5: なんか廊下とかあの2階まで、あれ1階、うん、1階あの上がってもうなんか歩けない状況、なんか狭い廊下のところでなんかなかなか進まない時もあったね。
3: ね、で店を出すのも、ね、準備すごく大変だと思うんですけども、ね、
5: もちろん
4: そうですよね。
3: そういうのもね、あのそういうので参加してこうフェスティバルを盛り上げていこうっていう方たちがどんどん増えてるっていうのも、ね、
4: で
3: しょう、
4: 感
3: じですよね。
5: まあ、人気どんどん人気になっているよね、このイベント。
4: そうですね、うん、
5: まあ、嬉しいことで。
3: それにね、日本人学校の、あの、うん、皆さんのお話も印象的でしたけども、
5: パフォーマンスね、すごかった ね
3: 生徒さんたちのパフォーマンスも、
4: うん、可愛かったし、すごかった、
3: こういう場がね、子どもたちにとってもこう、うん、日本の文化を、ね、改めて体験したり表現する場所になって、うん、そしてこう世代を超えて、ね、受け継げていってほしい、こういう文化を ね、あの楽しむ場になっているんだろうなと感じました、うん、実はメルボルン日本人学校に新しい校歌ができたそうなんです。ぜひ小橋校長にもう一度登場していただいて、うん、その紹介をしていただいた後、新校歌を生徒さんたちの声の歌声に乗せてラジオ放送初でお送りしたいと思います。
5: はい、はい、
7: なんか小耳に挟んだのですが、校歌以外にまた新しい第二の校歌ができたと聞いたんですが。
8: はい。昨年なんですけれども、本校40周年を迎えました。で、その40周年を記念して、記念ソングを作りました。なんと、中学部の子供たちが作詞をして、で、音楽の先生が作曲をしてということで、歌った校歌、ものがあります。
7: 完全なオリジナル曲ですね。では、せっかくなんで聴かせていただきたいと思います。では、校長、曲の紹介をお願いします。
8: はい。僕らのストーリーです。どうぞ、お聴きください。

0: はい、素晴らしいパフォーマンスでしたね。
1: 素敵ですね。歌詞も素敵だし、うん、なんかね、自分たちで作ったとかなるとやっぱり思い入れも違ってくる
2: そうですね。
0: ね、サザンクロスとかワトルツリーとか、ね、そういうこう、ね、
2: 入れて
1: オーストラリアをメタボルガルの、
0: ね、キーワードが
1: あっていいと思います。
0: 散りばめられていましたね。で、こう学校への愛着がある。
1: そうです ね、
0: たくし楽しい思い出があるけど、歌詞の中でこう、あの子が去っていた日っていう言葉が私がすごく印象に残ってて、やっぱり海外でにある日本人学校だからこそこう、まあ、入れ替わりが、ね、
1: 激しいですね。
0: そんな中でもねこう今でも同じ空を見上げているよねって言って、その切ないですよね。
1: 切ない。でもすごいいい歌だなと思いました。
0: 素晴らしい歌ですね。こうメルボルンで学んだ、一緒に学んだそういう出会いとかね、絆をこれからもこうつないでいって、一生のね、こう友人になんかなれたらいいなと思いました。
1: でもなんか、
2: あの僕ちょっと完全に曲のメロディーにしか
0: そうだよね。アンディは、ね、演奏者だから、
2: すいません、ちょっとあの歌詞にはもちろん聞いてるですけども、あ、なんかその曲のサビに入る前のところがいいなと思って。
1: すごい、サビのところ
2: いやいやいや、なんか完全にそっちに集中しましたはい、すいませんでした、はいはい、いい曲です
1: 歌詞もいいし、それこそどっかの彼らが大きくなって、それこそ就職じゃないけど大人になった時に、何らかのあれできっかけでも会う、まあ、別の学年だったりとか時代が違ったとしても、実はね、メルボルンの日本人学校行ってて、あの歌みたいなことでもしかしたらね、こう懐かしいよねみたいな、思い出すよねとかってい こうきっかけというかね、いい、なんだろう、ことになりますよね。
0: ね、メロディー、そう、記憶をすぐにこう読み出す、読み出してくれるじゃないですか、トリガーになって、だからね、こういう曲で皆さんの思い出がね、うまくこう詰めがでいかれるといいと思います。いいですよね。メルボルン日本人学校の皆さん、共有していただいてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、それではインタビューもパート3をお送りしたいと思います。
2: はい、
3: はい、ではよろしくお願いします。では最初にお名前を伺ってもよろしいですか。
4: 祭りです。
3: はい、じゃあ祭りさん、今日お祭りに来ていらっしゃいますけれども日本のご出身はどちらでしょうか。
4: 静岡県です。
3: 静岡。メルボルンには、何でしょう、まあ、お仕事とか なぜメルボルンに滞在されてるんでしょう。
4: メルボルンはワーキングホリデーで来ました。
3: どれぐらい滞在されてるんですか。
4: メルボルンは1年ぐらいで、もともとブリスベンに1年ぐらいいて、今に至る。
3: セカンドビザ取られた。
4: はい、
3: そうです。何されてセカンドビザ取られたんですか、もし差し支えなければ。
4: ストロベリーファーム行きました。
3: どのあたりのいちご農園で。
4: カブルチャーのいちごファーム行ったんですけど、悪徳が多いって言われてる地域で、自分がたまたま行ったのはあたりのところでした。
3: 親切ないちご農園さんでセカンドビザ満喫中ということですね。はい、で今回このボックスヒルの日本フェスティバルですが、何かこれ目安できた、 目当てできたよということがあれば教えていただけますか。
4: 私ボランティアでここに来て、今ちょっと休憩中にちょっと食べたりしてるって感じ
3: で、わずかな休憩時間ごめんなさいね、捕まえてしまって申し訳ないです。はい、でちなみにこのボックスヒルのご訪問というかね、この日本人祭りは、まあ、初めてになるのかな。
4: 去年も来ました、ボランティアとして。
3: 去年と今年なんか違いとかってあります。
4: 去年もう何回も開催されてるんですけど、やっぱりベビーカーの置き場所とか、去年めちゃくちゃスタッフの方がもうどうしようどうしようってなったのが、今年は改善されてたりとかして、なんか何回やっても改善点あるんだなみたいな
3: 毎年ね、よくいい方向に進化しているということですよね。はい、では最後になりますが、大切な方へのメッセージをお願いしています。日本にいる方でも他の国にいる方でも結構です。何か大切なメッセージがあればお願いします。
4: はい、なんか迷ってる方に、じゃあ私は考えすぎちゃって、何するにもプラス面も考えるけどマイナス面も考えちゃって、結局 じゃあ将来こうなっちゃうかもしれないからやめようって言ってやめることが今までたくさんあったけど、でもやっぱり考えてもしょうがないなって自分で本当経験して思って、今やりたいことやって、その時にまたそれはそれで考えるみたいな感じで、なんか迷ってることあったらその時の気持ち、やりたいから迷ってるんだったらやってほしいなって思います。
3: じゃ悩んでる方皆さんへのメッセージということですよね。はい、まつりさんありがとうございました。
4: ありがとうございます。
5: はい、ということでインタビューをお受けいただいてありがとうございます。まずはお三方お名前を順に伺ってもよろしいでしょうか。じゃあお願いします。はい、
6: サトシと言います。
7: はい、川島健人です。
8: 桜子です。
5: はい、お三方よろしくお願いいたします。それぞれの日本のご出身地を伺ってもよろしいでしょうか。お願いします。
6: はい、出身は栃木県です。はい、
7: 兵庫県伊丹市です。
8: はい、私兵庫県の神戸市です。
5: お二方兵庫県ということで、栃木はちなみにどこの方
6: ですか。宇都宮市というところ。
5: 宇都宮の、
6: はい、
5: 餃子で有名な餃子ありがとうございます。ということで、このボックスヒルのジャパンフェスティバル来訪のことの目的であったりとか、伺わせていただければと思います。じゃあ代表していいですか。
6: はい、はい、オーストラリアで新製品の家電製品を発売させていただくので、それのプレゼンテーションを目的に訪問はしまして、それ の流れでこちらにも訪問させてもらいました。
5: はい、ありがとうございます。ちなみにこのジャパンフェスティバル来場は何回目でしょうか。伺ってもいいですか。
8: 私たち3人とも今回が初めてで、
5: この初めてのジャパンフェスティバルの印象などを伺ってもよろしいでしょうか。ではいいですか。印象どうでしょ
7: う。はい、オーストラリアにいるのかなっていうぐらい、日系の方、アジアの方がいらっしゃって、すごくいいイベントだとは思います。
5: 何か食べ物を楽しまれたりとか、何か実際やられたことあったりとかしますか。
6: 今時点ではまだうろうろまだ何しよっかなのレベルでうろうろしてます。
5: 何か気になってること、やりたいこととかあったりはしますか。どうでしょう。何かありますか。
8: そうですね、はい、私結構お酒好きなんですけど、はい、もう今日本でなかなか見ないようなお酒とかもあるので、うん、ちょっとゆっくり見たりしたい
5: です。今 お酒ブースでご覧になってたところ、お声かけさせていただいたところでありがとうございます。そしたら最後に日本にいるご家族であったりとか大切な方、ご友人に対してメッセージあればいただきたいので、お一人ずついただいてもよろしいでしょうか。ではいいですか。
8: はい、私これがオーストラリアに来るの2回目なんですけれども、はい、以前にオーストラリアに来させていただいた両親に、もうなんか今回の訪問でまた再度感謝の気持ちが湧いてきまして、これを機に感謝の気持ち伝えられたらと思います。
5: 素敵なメッセージありがとうございます。では続いてお願いします。はい、
7: このラジオ聞いていただけてるか分かりませんけども、会社の部下に対して、しっかり確認をして、造反に向けて頑張りましょう。
5: 後輩の皆さんもぜひね、このラジオ聞いていただいて頑張っていただきたいと思います。では最後にメッセージお願いいたします。
6: 私はオーストラリア初めてなんですけど、家族も来たことがないので、次回はぜひ家族を連れてきたいなって思えるいい国だったんで、また来たいと思ってます。
5: ぜひご家族と一緒にこのラジオも聞いていただいて、また遊びに来ていただければなと思います。今日は貴重なお時間ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
3: はい、ではすみません、お時間ありがとうございます。はい、では最初にお名前と日本の出身を教えていただけますか。
9: はい、伊月です。青森県の弘前市出身です。
3: はい、ありがとうございます。続きまして、
10: ちかです。兵庫県の姫路市出身です。
3: はい、ちょっと全く雑談になりますけど、兵庫の方多いんですよ今日。
5: 先ほど4人目とかじゃないですか。
3: 姫路も2人目です。
5: なんでだろう、不思議な、
3: メルボルン大人気
5: はい、青森も弘前ということでね、リンゴのイメージがやっぱ強いです。そうですよね、美味しいリンゴが。
10: はい、
3: 絶対言われたくないと思うんですけども、方言的なことは私も福島出身なんで言われるんですけど、なんか言われませんか。
10: あ、よく言われますね。でも私の祖母の方がもっとちゃんと話せるんですけど、はい。
3: で、今日なんですけども、このボックスヒルのジャパンフェスティバル、今までこれ今まで何度かいらっしゃったことありますか。それとも初めてでしょうか。
10: あ、私は今回初めて来ました。はい、
11: 私も初めて来ました。
3: 初めてということですが、印象はいかがですか。
10: なんか日本のいろんな知らなかったことを知れていいですね。なんかさっきも沖縄のなんか歌とか、あとはよさこいとかも高知発祥とか知らなかったので、はい、いろいろ知れていい機会です。
11: 確かに。なんかメルボルンに来て、あ、こんなに日本のコミュニティってたくさんあるんやっていう初めて発見しましたね。なんか楽しいです。
3: ね、あの総領事もねおっしゃってたけど2万2000人かな、ビクトリアにいる在住の在郷の日本人って先ほどね聞いておっしゃってたような気がしますけれどもはい、でもね、じゃあ本当にねおっしゃる通り日本にいるよりも他のね他の県のこととか都のこととかね勉強できるもうね、まさにそうだと思います。はい、なんか日本の懐かしい食べ物を食べたりしました？
10: ああ、さっきたこ焼きとか焼きそばとかあとみたらし団子を食べてすごい美味しかったですね
11: 久しぶりにたこ焼き食べれて嬉しかったです
10: そう、兵庫だからね、そう関西出身なので
3: 久しぶりのねたこ焼きの味も堪能したということで、はい、ではそうそう最後になってしまうんですけれども、日本にいるもしくは他の国にいるもしくはこの国にいるでも結構です。大切な方とかご家族、兄弟、おばあちゃん、おじいちゃん、まあ、ワンちゃんに向けてでも結構です。メッセージをいただきたいんですが、お名前を言ってその後メッセージということで、あのご自身のお名前と、まあ、どなたに向けてかということでお伺いしてよろしいでしょうか。お願いします。
11: じゃあちかです。一緒に来た友達にじゃあメッセージ送ります。一緒に来た友達は実はパースに今行ってて、で私はメルボルンでちょっと離れてワーホリ一緒に頑張ってるんですけど、まあ、私もあのやっぱり日本が恋しくなることもあるし、まあ、友達も寂しいってお互いこう言い合ったりしてるんですけど、まあ、お互いあともう少しこっちで、新しい発見とか、だろう、英語とかも苦戦してるけど、まあ、一緒に頑張っていこうねっていうメッセージを送りたいと思います、
3: ね、素敵なメッセージですね。
10: じゃあ私はこっちで出会、あ、ゆずきです。こっちで出会った、あの、沖縄の友達に向けてメッセージを送りたいです。多分今日の、あの、午後にもう日本に飛び立ったんですけど、まあ、オーストラリアでいろいろ、なんか仲良くしてくれて、あの、いつも一緒にご飯食べてくれてありがとうっていうのを伝えたいです。はい。
3: はい。ありがとうのメッセージと応援メッセージということでね、あとどれぐらいメルボルンな滞在の予定なんですか？
11: 私は10月までの予定です。
10: 私は9月までいます、
3: ね、ちょっともう秒読みな感じになってるもう少しという感じですね。なんかやり残しこれからこれだけやって帰ろうみたいなのあります？どっか行っておこうとか。
11: でもメルボルンも楽しいんですけど、他のいろんな都市もっといっぱい回りたいなと思ってます。
3: ラストスパートでご旅行三昧であ
11: のちょっとスカイダイビングとか行きたいなと思って今計画中です。
10: すごい私は来月あのスベリスベに旅行に行くので、まあ、ちょっとあの楽しんでいきたいと思います。はい、
3: はい、じゃあ貴重なお時間ねありがとうございました。で残りのオーストラリアの滞在も楽しんでいただきたいですね。皆さんの人生がねより良きものになるように遠くからお祈りしてます。今日はありがとうございました。
0: はい、今回のインタビューで私が気づいたのは、皆さんおっしゃってたんですけど、その日本っていろんな地方に独特の文化とか食べ物とかね、あの、あるじゃないですか、うん、でも、うん、ここに来ると、まあ、牛縮、海外のメルボルンという場所でこう日本の文化がいろいろ牛縮されてるので、うん、フェスティバルに来てあこんなことあったんだみたいな、うん、知らなかったことを日本人でも新しい発見があるっていうのが印象深かったですね。
1: そうですね、やっぱり日本もさっきおっしゃってましたけど、地域にごとの食べ物もそうですし踊りとかね、全てのものがやっぱり違ってるので、やっぱこのニュージャパンフェストっていう日本のお祭りなんだけど、それを全部連れてくるとかなりカラフルというか、うん、知らない、そこに行かないとわからない文化もいっぱいあるから、すごくあの一箇所に行って実はいろんなところに旅行にした行ったような感じになるというか、お得感があるかと
0: そうですよね。あの皆さんあとおっしゃってたのはなんか頑張ってるよ、うん、一緒に頑張ろうとかね、うん、あの挑戦してほしいっていうメッセージを送りたいっていう方もおっしゃってましたけども、うんうん、あのこういう海外で住むとね、まあ、心細かったり、うん、ちょっと日本が恋しくなったりとか、うんね、日本だったら自分で何でもできたことがちょっと分からなかったりするときに、助けてくれる、ね、友人がいたり、うん、そう人との距離がちょっと縮まっ ってるのを皆さん経験してるのかなという印象もあったんですよね。なんか日本だったら何でも自分でできてたけども、ここに来てこうお互い助け合うことがすごく、ね、役に立ってるのを感じて、自分も頑張るから一緒に頑張ろうみたいなメッセージを、ね、送ってる方もいらっしゃいました、こんなフェスティバルでね、皆さんが集まってこうつながりを感じたり元気をもらえた場所になってるっていうのがとても素晴らしいことだと思いました。
1: はい、そうですね。
0: インタビューに応じていただいた皆さん、そしてインタビューをしてくださった総一郎さんと皆さん、ありがとうございました。お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。さて、ジャパンフェスティバルではたくさんのパフォーマンスもステージで披露されていましたよね。アンディもパフォーマーの一人として、
2: そうですね、今年も
0: 参加しましたよね。今年の手応えはどうでしたか？
2: 今年もいつも一緒に出演したバイオリニストのローレンスさんと一緒に演奏できてとても嬉しいです。今年もね、メインステージ、一番なんか目立つメインホールの中で演奏できて、本当に、まあ、我々にとっても嬉しいことですね。このフェスティバルは舞台が3つあって、アウトドアのステージと、セカンドステージとメインホール。我々は今回3回目ですね、メインホールの中で演奏できるの。今までこのジャパンフェスティバル以外のイベントでもたくさん演奏しましたが、やっぱりこの日本のテーマのフェスティバルの中では、やっぱ日本の音楽が好きな方々が多いと思って、今回もたくさん日本の音楽をたっぷり演奏しました。
0: 選曲とても良かったと思います。
2: ありがとうございます。
0: 誰でも知ってる、ね、
1: は
0: い、しかも大好きな曲が多かったと思います。
2: 僕たちもいっぱい考えて、どの曲がみんなが受け入れるとか、子供も多いだし、ちょっと子供たちも好きな曲を選んで、今回はジブリの曲とか、日本のアニメ、アニソングも含めて、なんか7曲くらい、メドレーにして演奏しました。
0: ね、盛り上がっていましたね。こうやって、パフォーマーの皆さんのね、ステージで皆さん盛り上がってましたけども、その中の一人にベテランバスカーの上川ジョージさんもね、いらっしゃいましたね。
2: そうです、僕びっくりましたね。彼と同じステージに立てるのもうレジェンダリー、もう本当に、
1: ね、もうかの有名なんですね。
2: そう、有名、
1: メルボルンパフォーマーって言っても彼がすぐ出てきますよね、多分。
2: ね、彼もいろんなイベントで出てて、まさかね、今回同じステージに立つの光栄ですね。
0: その、上川ジョージさんのインタビューをボランティアメンバーの翔子さんがしてきてくださいました。それでは、ジョージ上川さんのインタビューと、一曲を続けて お送りいたします。お聞きください。
2: はい
12: はい、それでは今日ボックスヒルのジャパンフェスティバルで会場を大きく盛り上げてくれました上川ジョージさんにお話をお聞きしたいと思います。今日どうでしたか？
13: いや、久々のジャパンフェスティバルですごい楽しかったですね。
12: すごい大盛り上がりでしたね。今日演奏した曲の中で一番思い入れの強い曲なんてあったりしますか？
13: 思い入れっていうことなんです。やっぱりみんなで一緒に楽しめる曲で、酒ブルースっていう曲がやっぱりね、日本語の特にジャパンフェスティバルなんで、日本の酒酒って叫んでもらえるとやっぱ楽しいですよね。
12: あの曲私も大好きです。酒ブルース自分で作られたんでしたよね？
13: そうですね、あれはもうずいぶん前に、私がどうでしょうね、25歳ぐらいの時に確か作って歌い始めましたね。歌わせるっていうことはその頃はまだ知ってなかったんですけど、だんだんなんかパブとかで演奏するようになって、そこでなんかオーストラリア人が日本語で酒酒で叫ぶと喜ぶもんで、もうやるようになんか定番みたいになってきました。
12: 確かに私もあの曲大好きで、もう酒酒酒って叫ぶと元気になります。あの歌詞にはどういう意味があるんでしょうか？
13: あの歌詞の内容は、私実は日本で海外に行く前にサラリーマンやってたんですけど、それでサラリーマンをちょっと経験した時のなんか 酔っ払いたい気持ちみたいな感じで、まあそれがもともとなんか原案というか、でそれで歌い始めたっていうのはありますね、
12: はい、私これだけジョージファンを名乗っておきながらその背景知りませんでした。ちょっと新しいインフォメーション嬉しいです。いつもジョージさんはどちらで音楽聴けるんでしたっけ？
13: あの頻繁にやってるのはメルボルンのシティの、スワンソンストリートとバークストリートの角のテレスタラの、あの前あたりで夜の9時ぐらいから土曜日にやることが多いです。
12: いつも人だかりすごいですもんね。今日ありがとうございました。あの皆さんもジョージさん、あの CD も YouTube もありますし、あの週末にシティの角でも聞けますので、皆さんジョージさんの歌もぜひよかったら聞いてみてください。ジョージさんありがとうございました。
13: ありがとうございました。

0: 感のパフォーマンスでしたね。
1: 素晴らしい、すごい。
0: お送りした曲はジョージ亀川さんの酒ブルースでした。私がジョージさんの曲を聴いて今感じたのは、もうその演奏者と観客、オーディエンスの距離の圧倒的なこう、なんていうんですか、近さというか、
1: わかります、
0: うん、もうなんか目の前で演奏してるような感じがしちゃいますよね、う
1: ん
0: う
1: ん、ですね。なんか別の場所で彼の演奏を聞いた時に、彼ってものすごく彼演奏してるんですけど、周りもあの入れ込んで、うん、一体感するのが素晴らしいなと思って、うん、やっぱりそんな日本人のアーティストでそこまでできる人っていないんじゃないかなと思って、うん、もうみんな周りも一緒に全員で会場一体となってこう楽しむっていうのが、うんうん、彼のすごい魅力の一つなのかなと思います。
2: 当日も先週の日曜日、うん、もうみんなが踊ってたね。ステージ の一番前の席に、
1: う
2: ん、なかなか見たことないですね、
1: はい、ここまでね、うん、みんなをもう会場一体感があるって、ね、って彼の素晴らしいところだなと思います、
2: うん、すごいところです、
0: う
2: ん、
0: そうですよね。こうステージと客席みたいにもう分かれてなくて、じゃなくて、うん、もう一体感、
1: 一体感すごいです、ね、あそこ
0: ね、えこうお互いのこう息遣いが聞こえてきそうなぐらいの距離で、もう本当に演奏して、それ自分たちの反応も彼がまた
1: 受け取るっていうかね、
0: 素晴らしいパフォーマンスでしたね、うん、
1: はい、すごかったです。
0: 由美子さんは何かあの他にもパフォーマンスで印象残ったのありましたか？
1: そうですね、印象、あのちょっと親バカなんですけども、あの長女が、うん、まあ、第二ステージの方でソロでパフォーマンスさせていただいたのと、あとグループ彼女が参加している、まあ、ダンスグループでメインホールの方でグループで参加してたので、うん、まあ、まあ、ああいう場所をね提供させていただいてパフォームすることが場をありがたいなと思ってるのと、あと、まあ、まあこれね親バカなんでちょっとそうあまり言わないです。あとはあのメインステージでやっぱりいろんな地方のねエリアの踊りを見ることができたっていうのが私の時は、うん、すごい良かったな、嬉しいなっていうか、うん、まあ、沖縄のエイサーとかもありましたし、まあ、よさこいもありました、うん、あとソーランとかね、普通日本にいたらそんな見れない、一箇所でね見ることなんてそんなできないので、うん、これってもう本当もお得感というか、うん、一箇所で日本全てが、全てじゃない、まあ、いろいろとね見ることができて良かったなと思いました。
0: はい、ありがとうございます、うん、さて、ここからはもう終わり、時間がなくなってきましたの で、
1: ね、
0: 残念ながらエンディングのコーナーになります。 3ZZZ 日本語放送からのお知らせがあります。ただいま 3ZZZ ではメンバーシップドライブを行っています。リスナーの皆様がメンバーシップに加納していただくことで、加入していただくことで、すいません、番組を制作することができています。すでにメンバーシップに加入されている方、応援ありがとうございます。放送を聞いているけどまだメンバーではない方、ぜひご協力いただけると嬉しいです。メンバーシップの加入方法は公式ウェブサイトの 3zzz.com.au からのメンバーシップをクリックしてください。メンバーシップ更新もこのページから行います。年間$16、コンセッションの方は$11で加入いただけます。皆さんに楽しんでいただける番組制作のためにぜひご協力お願いいたします。ちなみに今月中に 3ZZZ のメンバーシップに加入または更新していただくと、総額$1000以上の豪華商品が当たる抽選に自動的にエントリーされます。今日が5月31日なので最終日です。
1: 最後の最後ですね、
0: はい、
1: 今です皆さん、
2: はい、
1: さコンピューターを開けて、
0: はい、午後11時59分までにぜひエントリーをしてください。お見逃しなく、うん、日本語放送への問い合わせ、挿入歌、こんなテーマをラジオで話してほしいなどのリクエストはメールアドレス 3zzjp@gmail.com までご連絡ください。今日の放送途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は 3ZZZ の公式ウェブサイト 3zzz.com.au のプログラムガイドのジャパニーズから、またポッドキャストでも配信しておりますので、私たちの 3ZZZ 日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄の URL からサブスクライブしてお聞きください。それではそろそろお別れの時間です。 ここまでお聞きいただき本当にありがとうございました。それでは皆さん、良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。